Her såg du hoggar som drev både lettvint og snøgt. Vindfall i rose, vindfall i reis. Her blei det kubikk